Scooby-Doo-Bee-Ah! Somebody biddle yabba doop diddle yoop doop be da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya doop be doop be ya.

Ba-do-be-do-be-ah! Somebody be do yabba doop dee doop doop dee da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya doop dee doop dee ya.